Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengulama ngautato watia te hasdindanya ju ma mosilita mai longguli te adolo ta ohilao mutulidu u tiruladio li Profesor Dr. Muhammad Karmin Barwadi M.Hum abohilulon talolo watia ju. Mengulama ngautato o dia molaju unggulilio telipu udulua limolo pahala abutia woluo ta motolohialo te suko uolinou ju umalo rukunu wa umalo poponua i debo malohi hewa ju uhihiyala malo otoduo juria u ilundea lio te adolo i kamotolohiala te suko walino ubuti ju dahangi iti mongolio dulo tabuti ma bolo haharapu potala te adolo butia umali motota abolilio maju o ilimu alihu talu-talu mo otoduo tutumulamo pio ite adolo beti mahe di dikio lingolio umali o adabu sabu boli wololo langkatiolo ilimu ito ju musitunu helalo adabu sabu to umotolo ilimu ito debo odelo dudetu wau apoto musi dedeloa wanu bo dudetu mao bolohe-lohengo dila muali etu-etu omao. Wau dila muali pokalaja. Dabo, wanutunu helalo apoto, abola itu ju. I muali pokalaja, boli onapa atilio, mo'odeuma ububu ala. Mengudamengau tato, to unguhi ngohui botia te adolo botiju hemo mandu mongodula alio u mopotalia. Tu udu utumutumulati aliju da hemo oto dua umur. I te adolo botiju malo walita buhulo tau. I de bodonggo iyowa walo mongodula alio u mopotalia. Dabo, mahemo oto duo umotolu mealo mahemo tue ju uhemo potalia buti. Ima piki-piki langite adolo buti ya. Wanu ma wolo upohu tuolio umali ohuna ode batanga wau ohuna ode ta-da-da-da. Bolo ju tilimimbulu maito akalilio umotunduti ilimu umai mo odelo tinelo to utumutumulo. Bolo telula he tuau, te adolo botiju ma lo himbide ode mongodula alio, u molele opatuju motundu ti ilimu. Wanu bolo ijiniali aba, watia ma opatuju motundu ti ilimu. I bolo tetameta oli abalio, a utie uti mati luhata. Sabu ilimu itu uti ohuna ode batanga wau ohuna ode tada data. Dabo wanuma ilo ilimu uti dihimi mau ole musipati lo pale. To timi idu pale itu wanuma he otua maheme dungu ma. Bolilio mao itu uti ilimu dila pemasahuru dabo mai posukuru. Wau ilimu itu uti amaliolo bo dila maopopo bibiolo. Wau ilimu itu uti dila maopo hutua odelo huhundingo. Kalaja lio motulidu dabo moobua ulia liatu. Ima ijinia uia motunduti ilimu. Wau boti mau onggosi lo ui omotundu ti ilimu. Iju
mai lohia leo ma o lia mo leo doi ngolihu. La bo doi ngolihu lo umasa bo hito ju. Wanu ngolihu umasa bo tia ju. Pomo o tali popo lulu ngobot. Ite adolo bo tia malo hindu. Tomo ngodula alio uma mo na o u mo tundu ti ilimu. Mengobla mengau tato uju bolo maaf uju donggo bolo tapo mai lo hati aju ungkuli buti ada bohong butalo.